0: busibu le pitotuma onto wasele hashtag hamamele
1: ke
0: bolle
1: ke tseo ditlabelane tse hlano sa hora ya pele lenaneng la RQB le ponto wasele ho lesedi FM fela.